Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: У Варшаві ти знаходишся і знаходився, у тому ліку і дякуючи постановці театральної перформансу спектаклю «Тісня». Прийшло кілька днів після того, як ви показали його. Переварив? Як тобі?
1: Все прекрасно. Не сказав, що мені прийшлося це переварювати, я одразу морально був підрихтований, і знову ж я маю великий досвід виступів на сцені, то для мене це не було ніяким там катуванням чи ще чим-небудь. Для мене це була приємна ідея, про яку я отримав задовольнення і поїхав по інше задовольнення. І тим ліку ось вініл нейродюбеля набув.
0: Чому менавіть його захотілося здобути?
1: Тому що це один вініл нейродюбеля, по-друге, непосредственно у Варшаве его можно набыть без лишних наценок, потому что, когда замовлять про сайт у той же Вильнюс, то треба доплачивать за доставку, а так, уличивая то, что в этом году неяк так почастило, что я тут довольно часто бываю, то в Огуле у Польши и с концертами своего гурта Кашлата Вох, и вот теперь с постановкой, ведал, что будет возможность заехать у краму Книговка и там набыть винил. Заехал.

0: Ты живеш зараз у Вільні. Наколькі ти шмат активна у великих помірах, відчуваєш там білоруський вайб?
1: Вельми добре відчуваю, бо я вельми шмат стосуюся з білоруською суполкою. В основному це, звісно, суполка після 20-го року, але так само я, коли раніше приїжджав, знайшов вельми шмат контактів білорусів, які там і народилися, і переїхали ще у 80-ті роки. Мені там вельми бурна діяльність з усіми слоями білорусів, які там вогулі у Литві живуть, не тільки у Вільнюсі, але Клайпеда і Каунас. Ну, у мене вельми шмат контактів, то там я відчуваю себе все рівно у білоруському осяроддзі. Звісно, з литовцями вельми шмат стосуюся. Нарешті почав більш активно вивчати литовську мову. То я до гэтага треба було розібратися з головою, потім з особистим життям, потім ще з усякими проблемами. А тепер, здається, проблем у мене амаль не залишилося. Зайнявся нарешті вивченням литовської мови. Ну і вугле імкнуся ніяк показати литовцям, що ми ні на що не претендуємо, а ми нормальні сусіди, які просто вимушені були переїхати. Вибрали Литву, тому що ну, мені особисто Литва вельми подобається, і люди там так само. Мені усім подобається, як офіційні влади реагують тепер на білорусів, але це просто нагода задуматися, що білоруси роблять не так. Бо литовці насамрэч вельми гостинны, треба уметь, конечно, сапсаваць адносіны.
0: Але ты ходзіш на розныя там акцыі, мітынгі, маршы, якія адбываюцца ў Вільні?
1: Я хаджу толькі на тыя акцыі ці маршы, якія маюць для мяне значэнне. Гэта, ну, дзень волі кожны раз, я не прапушчаю гэтыя акцыі. Так, ну, залежыць, ці заняты я, ці не заняты, і наколькі важная для мяне тая ці іншая дата.

0: Як змінілася твоє життя на угол у еміграції, і чи може бути ти для себе випрацював деякі нові правила, які поліпшають твоє життя, тому що, ну, зрозуміло, що релокація це не просто.
1: Скажем так, перші 2 роки я відчував себе не зовсім на своєму місці, бо, по-перше, цей переїзд був абсолютно раптовным и не шиканым для меня, але лепей было зробить так, конечно. Плюс был коронавирус, были локдауны, то в основном я тогда только працевал и сидел дома, то это, конечно, не надто допомагало мне, как абсолютно социальному человеку, який привык нечто ладить и в плане концертов, и в уголе быть сирот людей, то это был складанный период для меня. А после этого все больше-меньше я у себя в житті уладковал. В тим ліку, ось эта студия у нескладаная, плюс набрал новый склад гурта «Кашлат и Вог», плюс у меня есть еще ambient проект «Сомар Нуар». 4 человеки, в тим ліку и я. 3 играют на варганах, и все это гучить под перкуссию. Часом там варьируются инструменты, але ось основа — это ambient подкладка и варганы. Сподіваюся, що так само нечто ми запишемо. Але ось кілька концертів ми відіграли, сподіваюся, відіграємо ще. Так, ну, з більшого я все собі уладкував. Саме головне, що я уладкував собі голову, бо це було саме складне, напевно. Щоб я почав себе відчувати спокійно і робити деякі конструктивні речі. Ось то, здається, у мене отрималося це. І тепер творче життя у мене так само наладилося. Концерти, ось тепер діл у постановках, то це все, звісно, мене підтримує на ментальному плаву.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. Склад «Озон» у Оренбургской области подвергся атаке дронов. Беларусам фактично еще на месяц протягнуть безвизовый режим у Черногории. После мощной бури на Подляшче без электричности остается около 20 тысяч споживцов. У студии Анжелика Ляльковская. 1642 день украинско-российской войны. В Оренбургу обломки беспилотников упали на территорию логистичного комплекса компании «Озон», поведомил керовник российского города Альберт Юмадилов у своем телеграм-канале. Дроны были сбиты под особливой экономичной зоной, где размещены промысловые предприемства. После падения обломков на объекте начался пожар. После атаки были эвакуированы больше за 300 работников логистичного центра. Праца склада часово спиненная, а товары, размещенные на объекте, схованы с витрины маркетплейса. А у Кривом Розе керовнику украинского супермаркета обвестили подозрение у рамках расследования после российского удара по гандлевом центре, в вынику якого загинули 16 человек, а около 130 отримали ранения. Про это поведомил керовник Министерства внутренних справ Украины Иван Выговский. Поводли следства супермаркет протягивал працавать подчас поветренной тревоги. Значную частку загинулых знайшли менавіта у помешкании супермаркета. Полиция расследует справу об махчимой службовой халатности. У питаннях міжнародної оборони для білорусів назирається небезпечна тенденція. Зафіксували сплеск адмов, що виникає зі статистик польського управління по справах заміжників. У червні бігучого года доля адмов склала 57%, а у липні підскочила до 76%. З гэтым питанням працюють представники білоруської демократичної супольності. У Польщі до білоруської політичної повістки ставиться з розумінням, кажуть дарацца по питаннях дипломати Світлана Тихановська, Денис Кучинський. По виниках шерогу сустреч.
3: Це декларується і приватно, і публічно. Тому це важливо, справді, що зрозуміло, що Польща, як наш основний хаврусник, детально розуміє все, що відбувається якби внутрі країни, і так само питання інтернаціональних репресій. Тобто, дякую знов-таки МЗСу Польщі, і це знов-таки ще раз було підтверджено.
2: По різних оцінках, у Польщі більш за 11 тисяч білорусів мають міжнародну оборону. Процес протягується, подається ще більш людей. До таких кейсів треба пільно рихтуватися, гучить рекомендація від Дениса Кучинського.
3: Коли подаються ці документи, справді те, що ми раємо, подавати всі необхідні додаткові документи, докази, щоб кейс був справді завжди мощним. Ну і друге, так само практичне, що коли, скажімо, люди приїжджають, наприклад, по гуманітарній візі, виїжджають, і після вони роблять документи, там чекають, може виїжджають, знову вертаються. Це так само може бути таким подмурком, підставою для більш детального розглядання кейсу. Тому тут вельми важливо, зрозуміло, одразу подаватися.
2: Білоруси у Польщі – друга по величині група заміжників після громадян України. Поводле звісток Головного управління статистики, на кінець минулого года у польській економіці офіційно працюють каля 119 тисяч білорусов. Черногория планує з 1 листопада бягучого года увести візовий режим для громадян Білорусі та Росії. Однак білоруси, які поспіють уїхати в Україну до 31 кастрычника включно, зможуть знаходитися там без візи ще 30 днів. Таким чином, для тих, хто пересече Черногорську межу до встановленої дати, безвізовий режим фактично буде діяти ще місяць. А ось після 1 листопада для уїзду білорусам спотребиться віза. Черногория при гэтым і раніше не була одним з самих популярних керунків для білоруських туристів. Не глядячи на відсутність візових потребувань, добратися туди без транзитного Шенгену було складано. Поводле Білстата, у 2025 році праз організовані тури Чорногорою навідали тільки 260 громадян Білорусі. Для порівняння, у Турцію за той же період з'їздили амаль 162 тисячі білорусів. Таким чином, зміни у візовому режимі закрануть односно невелику кількість білоруських туристів. Але тим, хто планує поїздку Чорногорою в осінню, варто улічувати нову дату уступлення правила у силу. Після моцного вітру, який пройшов по регіоні в суботу, на Подляшче по-ранішому застаються масштабні перебої з електрозабезпеченням. Раніцей 23 жнівня без електричності заставалося каля 20 тисяч споживців. Найбільш серйозне пошкодження зв'язане з поваленими деревами і пошкодженням електросеток. Енергетики спочатку відновляють працю сеток високого напруження і основних ліній, а потім переходять до локальних пошкоджень. У самий складний момент після бури без електричності заставалося скарджылася больш за 245 тысяч спажыўцоў. На гэты момант электразабеспячэнне ўжо аднавілі больш, чым для 200 тысяч гаспадарак. Энергетыкі папярэджваюць, не варта набліжацца да барваных правадоў, пашкоджаных слупоў і іншых элементаў электрасеткі. З-за вялікай колькасці зваротаў могуць узнікаць праблемы з тэлефанаваннем на нумар 991. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 23 жніўня у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. У цэлым дзень будзе прахалодным, а надвор'е неўстойлівым.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Слови з музикой на радио Рація.
1: Проста з Монреалу, Катерина Роса. Модель, що займається, як чуєте, так само і музикою. З новою піснею «Уош». Думаю, варто принаймні часу на одне відслухання, а ще лепше, коли можна послухати супольно. А сподіваюся, нас тут болей. Сердечно вітаю у словах з музикою, як звичайно, на хвалях білоруського радіо «Рація», а з вами Іло Карпюк. З великою радістю пройдуся з вами гатую годину, а на початок завандруєм на небо. А будемо глядатися у зорочку. Одну, конкретну, яка сформувалася на кшталт амаль трохвилинного музичного трека. Пісня має такий же заголовок. Знайдете її на новому альбомі «Світ і бінь», записаним супольно з Женєю Кучмєйна, відомим як «Кропка К», або некоторим як «Точка К». Музика Жені зі мною многі роки, з моменту, коли появився у Білостоку на фестивалі «Halfway». Творчості «Світ і бінь» так само представляти, думаю, не мушу. І білоруським слухачам, і постійним слухачам передачі. Але на випадок, коли хтось тут у першиню, то варто сказати про її театральний досвід, поетичний, але для многих яна лідерка «Серебряної свадьби» чи удільниця дуету «Вітєбськ». З гэтага моменту для мене яна і суавторка альбому «Корова білая» разом з «Кропка К». Зорочка.

0: с музыкой. Нечто новое.
1: Не кожне здольне створати таку атмосферу у музиці. І я так чешуся, що «Świata Bień» і «Kropka K» так сповняються, можна сказати, у білоруській мові. Більш натуральне дагатульмове висказування для їх на огул була російська, але пересікають межу свого комфорту, дозволяють нам тішитися учанням білоруської мови і можемо разом плисти по гетим небі, ділитися уражливістю і переживати. Тут ще й такий утульний гітарний мінімалізм, а гітара – це основний інструмент у творчості «Kropka K». Вернемся до гэтай «Карови білай» ще, а перед нами, як гэта маю часто звичаю, фільмовая пропанова. Былі моменты у фільме «Marty Supreme», дзе я толькі слухала музыкі, а адрывалася зусім ад візуальнага пласту. Аўтарам музыкі да гэтага фільму з'яўляецца Даніэль Лопаткін. Паважаны ўжо кампазітар фільмавай музыкі, але ў электроніцы вядомы ў першую чаргу як прадусар «One Tricks Point Never». Пабываў гэтай вясной нават з канцэртам у Польшчы. Вельмі цікавы творца, які не баіцца эксперыментаў, лічыцца таксама адным з піянераў крыху іранічнага і пост ва ўсялякім разуменні жанру Vaporwave. Пачнем з треку «The Real Game».

У таким палаце вампіра живе напевно не один дух. Тому наступная песня будет иметь такий заголовок, але музична гэта зусім іншая історія. Наша, тутай. Тут локальная. Сузаснавальнік фестывалу Барнфілд у блізких Студзіводах, які пройдзе у апошнія выходныя жніўня. Юлія Фіонік у дуэце з Александрай Лапінскай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11 година, у Польши 10. У Росії затримали 100 чоловік за підтримку України. Мігранти 150 днів спробують незаконно перейти білорусько-латвійську межу. На волю вийшов билий оператор Білсата. У студії Анжеліка Ляльковська. У лісі під Виборгом Ленінградської області російські силовики провели масштабний рейд по неформальним музичним фестивалі. Поводле російських державних СМІ затримали каля 100 чоловік. Фестиваль проходив неподалік від межі з Фінляндії. Силовики очапили територію і затримали удільнику мероприємства, серед яких були переважно молоді люди. Поводле російських правоохоронців, підстави для рейду стали пісні у підтримку України і заклики до зміни влади у Росії. Так само силовики заявили про нібито масове уживання наркотиков. Повідомляється, що коля саморобної сцени були розміщені плакати з українською символікою. Росія першиню більш чим за 10 годів засталася без військових кораблів у міжземним морі. Про гэта повідомляє британське видання «Телеграф» со посилки на представників країн НАТО і Міністерства оборони Великобританії. Поводле криниць видання, російські воєнні кораблі сішли з міжземного мора з червня. Росія вимушена переразмірковувати свої сили для інших задач. У приватності частка кораблів використовується для оборони танкерів так званого «тіньового флоту», який перевозить під санкційну російську нафту. Ситуацію ускладняє узмацнення контролю країн НАТО над російським тіньовим флотом. За пошні півгоди воєнні кораблі нескольких європейських країн затримали на таких танкерах не менш за 13 чоловік. Мігранти 150 днів запар спробують незаконно перейти білорусько-латвійську межу. Поводле латвійських помежників, з 25 сакавіка по 21 жнівня було зафіксовано каля 10 тисяч спробов такого переходу. У середнім гэта каля 60 спробов щодня. Агулом з початку бягучого году їх колькасть досягнула більш за 10 тисяч. Окрім того, на латвійському участку межу першиню виявили два тунелі, які були викопані з боку Білорусі. Міграційний кризис на межі Білорусі з країнами ЄС протягується з осені 2021 года. Європейські улади називають його часткою гібридної атаки з боку Білорусі і Росії. На волю вийшов билий оператор Білсата і могилівський журналіст Євген Глушков. Йому 57 годів. Поводле видання «Позірк», Глушков визволився після закінчення терміну зняволення. Після вертання у Могилів журналіста терміново шпиталізували. Поводле криниці видання, у його трофічна язва. Перед визволенням Глушков так само знаходився у больниці. Журналіста затримали 5 студеня 2024 года. Його обвинувателі у створенні і альбо в уділі у екстремістському формуванні, а так само в уділі в узброєному формуванні за межою. У липні 2024 года суд призначив Євгену Глушкову 3 роки позбавлення волі. По той же справі судили ще одного могилевського журналіста Олександра Соболєвського. Він отримав 4 роки зняволення. Музей і осяродок білоруської культури у Гайновці протягує цикл білоруських фестів «І там живуть люди». Чергове мероприємство відбудеться 30 жнівня у вісці Курашева, гміни Чижи. Проєкт ладиться уже 18-й год і щогод наведує невеликі вісці Подляшша. Його мета – популяризація білоруської культури, народної музики, традиційних ремесел і місцевої культурної спадщини, каже директор білоруського музею у Гайновці Томаш Тиханюк.
3: Продовжуємо наш цикл білоруських фестів, які ладимо на найменших вісках Білосточни, так само від 18-х років, і там живуть люди. І у опошній день жнівня, 30-го жнівня, у опошній неділю жнівня, так само буде черговий фест, і ще 2 у вересні.
2: Після Курашева цикл протягнеться 6 вересня у вісці Плянта, а пошній сьогоднішній фестиваль «І там живуть люди» пройде у гміні Орля. Гэты фестиваль на протягу многих годов дає можливість почути білоруську музику і побачити живую традиційну культуру менавіта там, де вона історично формувалася і заховувалася – у подляжських вісках. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 23 жніўня у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. Жыхарам і гасцям нашага памежнага рэгіёна падчас шпацыру варта ўзяць з сабой парасон і апрануцца цяплей.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Сусветный хит тыдня.

0: сусветный хіт тидня.
1: Сэм Сміт представив новий сингл «Constant Companion», одну з центральних композицій п'ятого альбома «Hazel Eyes». Музична пісня починається стримано і змрочно. Низький вокал Сміта сполучається з темними гітарами, а поступове долучення масштабних струнних партій Роба Муса створює напружену, амаль кінематографічну атмосферу класичного вестерна. Сингл примірковано до виходу «Hazel Eyes», вельми особистого альбома про кохання, уразливість і новий етап життя після переїзду з Англії у Нью-Йорк. Песня протягивая головную идею кружелки – показать разные боки относин без эмоциональной обороны и страху открыто говорить про свои почутки. Сэм Смит, Constant Companion, на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: сусветный хит тыдня.
1: Nickelback выпустили «Leave Me Behind», другий сингл з будучого альбома «Everything Under the Sun», реліз якого запланований на 30 кастричника. Нова пісня показує більш емоційний і уразливий бок гурта. У центрі композиції страта, підтримка і обіцяння застатися побач з чоловіком, коли його життя літерально розпадається на частки. При цьому пісні сутикаються дві емоції – жадання допомогти іншому пережити боль і власний страх бути покинутим. Разом два перші сингли повинні показати контраст будучого альбома від тяжкого стадіонного року до більш особистих і рефлексивних пісень. Nickelback – «Leave Me Behind».
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: Сусветный хіт тидня.
1: Леон Бриджес представив «Take It Over». Новий матеріал протягує тепле, ритмічне і соулове гучання музики, але гетим разом важну роль відігрують гру, рух і танцювальна легкість. Кліп на «Take It Over» побудований вокруг хореографії і ідеї танцю як способу свободного самовиявлення. Леон Бриджес опублікував так само ще три пісні, як частку AP. Гети реліз – частка незвичайної концепції. Музика не випускає альбом одразу, а поступово відкриває його слухачам про три особні AP і спеціальні живі виступлення. Леон Бриджес – «Take It Over».
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Альбом тыдня.
1: Брендан Флауэрс з новою кружелкою «Treasure» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Брендан Флауэрс – американський співак, автор пісень і музика, найбільш відомий як фронтмен і один з заснувальників гурта «The Killers». Він народився у 1981 році. Менавіто у юнацтві сформувався його широкий музичний густ – від New Wave і постпанка до класичного американського кантри. У 2001 році разом з гітаристом Дейвом Кюнінгом Брендан заснував «The Killers» – гурт, який отримав сусвітну відомість. Паралельно музика розвивав сольну кар'єру. Його дебютний альбом «Фламінго» вийшов у 2010 році, а наступний «The Desert Effect» у 2015. Після більш чим 10-годового перепинку музика вернувся з третій сольної кружелки «Treasure», де значно глибіше звернувся до «Country and Western» – американської музичної традиції і власних сімейних успомінів.

0: Запрашаю сьогодні у Зубава, мальовничу вёску на Білищині. Багаттям Зубава ёсць земля і людзі. Родам з Зубава ёсць, між іншим, Євгенія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджарскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «З Падляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару распавядзе Алексей Данілюк, 1934 года нараджэння.
1: Тут колись быў маёнтак, коло Суботкі тут. Гензель, там був майонтак Гриневичі, теж майонтак був великих, панство теж жило. І тут у Зубові був, де Цумський то живе, був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від його пішла фамілія Зубова стала. Зубов назвисько мав таке пан. А після, як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й подіві, ще й бракувало навіть землі. Колись де, колись в хатах, а мало за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, з 20 на колоніях. Ще тут, як колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, у 30-му рокові ступніки вёска була, згорила. Там якийсь, той був там крав, овечки, чи ж той, в клуні там владував фонара, і якось звалив, запалив. Праві ціла вёска вигорила там, тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж, нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже роджений тут, на колонії, вже 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім живе Алексей Данілюк, ляжыць на ўскрайку вёскі Зубава, а де старане Кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называнае мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку Ніва Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць салідными нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вернувшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя дзічаць, што назва княжая гара намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на княжай гары у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка, напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-го стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звути є. Отколь назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У Гацьков був якийсь король, і тут князь на горі сидить, і подобні зацьков, стрілив з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забили князя тут на цій горі. І от того князя гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю. Бо Вацьков там горі, а тут така була велика, ну, гора, жвіри, то просто була, після розкопали жвіри вже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвіри. І так князя отак гора от того повстала вже. От того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив. Чи забили? І то ще, відаєте, все дроє. Дражнілися. І давайте будемо копати. Може, князю там кочол золота по князеві є. А де там? Як хто й викопав, то ніхто не сказав нікому, як копали жвір.
0: Княжа гора у мірны час была пляцоўкай для дзіцячых гульняў. У ваенныя гады, як найвышэйшы пункт ваколіцы, стала важным стратэгічна-абарончым аб'ектам. Як узгадвае Алексей Данілюк, у гады Другой сусветнай вайны савіцкая армія пабудавала драўляную вартаўнічую вежу, а пясок з узвышша выкарыстоўвалі для пабудовы непадалёкага лётнішча.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз, там жвірі, все було, і там як то, я то. Таку велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костюл Святого Роха, у Тричовці костюл є. І теж було дуже виразно видно. І лірнетки мали, я дивився в лірнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут це то гора, значить, тут жвір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж в Високомазовець, тут зайняли аж по Стреленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тоє, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не робити, не наглядіти. Сіяли жвір, сіта поробили, все. І там розсівали, і приїжджав самоход, забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці, що ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема. І ждали, але ж приїхав, забрав, і 4 часа війна. Тільки що забрав і війна. Повстали німці, напали тут уже. Скільки ж вони там прийшли? В 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав. На руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас. А хлопці, о, Мішка, Сімон, Володя, і Коля мусить ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить. А тут у селі німці, коло Макарових. І дивляться винетки, кажуть, то цивіль чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить. Ой, знається, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от наразов. А ти, я вже німці, хай, давай туди. І скоро бачиш, то діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по Колі нашому. Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а скрабило руські, давай біті снарадами. І ми з Ганзою пішли до Куприянових, дурні, а тут у нас було тіше леп, як там у Куприянах. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас. Розорвали, ми вжито, де ховатися будеш? І прийшли, а Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок гори, мусить сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих, як з-під лісу там, із Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. І вон пуста зла, і вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили. І вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали жвір, аеродром робили, літиську в Більську робили, там напроти Піліков літниську. І вивозили жвір, убивали там усе жвірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, на гору. Але на гору тоя пустили перші руські. Думали, чого збив того німецького, але де вже він приїхав, гнав малих тих, прогнав і поїхав до Зубова знову. Побили там, не добре нікого, після по Кнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут вона тільки вон сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще перебіг батько, каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєлі вам німці, ні? Каже, а чому ні? То ж надоєлі. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по загороді. А в Гриневичі лежали зарити німці. У малих. І все, а в Орехвіч орудій стоять. Давай стріляти по Кнорозах. Там много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило. Росіячка така була, пілінярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові. І то бабу тую Сапрунову. Там побили дві і поранили. Много, а вони самоходом поїхали на Храбали, руська розвідка. А те, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвічах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвічах. Як там по Орехвічах застрочила, так ти, Гриневіч, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде. Поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, 40, може, в 43-му. Але вже тут, як була в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не відаю, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, ай, доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була велика. Кажу, як той тергомат поставили, де висошариз не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив, ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тергомат?
1: Як виглядав, то так, такий, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти тако.
2: Дерев'яний?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився. І вверху поставили таке сановіско, щоб у лісі відно було, така на доску, би то, значить, було стуло, і стати вже там його вже скрозь, о, люрнетки. То видно, гайнув кош, білосток, з гернетки стає, вже стає сигнала, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, скільки метрів?
1: Може, метрів до соті було вверх.
2: І то хто поставив, то є?
1: А то ти є руські, руські, як прийшли сюди поставили. В 40-го, може, поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є. Не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ті із Масіва, приїхали, жили тут на дрова собі. Де ж так само біженці, нема скуль брати. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з княжа Ігори дорожні будівники, де навокольні вілські добивали пісок. Узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллем. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарські могилки, але то ніхто не знає, які це могилки. То були напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там розкопали, вивозили землю, то хто возили, там Цумський колись возив собі пісок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то доміт був старий, не помитає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там зуби за селом. Які є там. Але тепер Цумський заграв, уже знаку там нема. Старин, то яка революція, яка війна була, то ніхто ніць не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять. А то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих. Коли там де, люди, ой, гинуть, хутко, мруть.

Ми знаходимося на Княжій Гори, та на її лівій руці знаходиться вioska Зубова, на південь вioska Суботка, далі Бєлспадласки, направо вioska Кнарази, а на північ моя родна хата. Княжая гора – это самое наибольшее узвыше у этой околицы. Это не только географичное место, але так само место гульня с часов моего детства. Зимой можно тут было ездить на санках или лыжах, а летом велосипедом только треба было поспеть, затормозить при конце дороги, как не опынуться у бульбе альбо в спожи. Моя сім'я жила у нижі гори, як говорили, в долині, і колісті зими були вельми сніжні, сніг тапнів довго, і у нас каля хати пливло просто в озеро, часами аж страшно було. Мої батьки мали проблему, де переховати зимою бульбу, щоб не підтопила, і у гэты час спадарства Марфа і Міхал Лапінський уже світлої пам'яті дозволили нам на своїм полі у нижі гори викопати ямки, каб переховати бульбу. Тепер усе тут заросло лесом, навіть дорога до самого узвища. Коли я вернуся у часи дитинства, то вспоминаю, что с самого понадворка я бачила, как дорога ездили грузовые машины по жвир чи песок для налады навокольных дорог. И эта дорога мне вельми великой выдавалася сярод полёв. Але прошло шмат часу, недзе 40 годов, як этой красы княжей гори уже так не видать, ну так бачим, як есть. Княжая гора – это так само легенда. Ніякого князя я тут не зустріла. Але можна було б собі уявити, що тут стояв колишній замок. Я була б княжоною. Это мой казачний світ. Ось такий, об яким говориться у моїм вірші. Мой казачний світ, країна мрої. Я княжовна, я чародейка, у моїм уладанні зла ні кропільки. Добротою можна захліснуться. Многі лета п'ють подданія, зашумів вечір, і мой сон порвав би павучіння. Княжая гора, яна упригожує цілий час мой хутор. З самого верха розтягується безмежний далягляд на всю околицю. У мене є ще здимок, зроблений з давніших часів, і там видать чудову природу, якої ми тепер, на жаль, уже не бачимо так, як вона була тоді. На хуторі я відпочиваю, тут не пишуться вірші, хоча часами кранає мене ностальгія і сум за тим, що пройшло і ніколи не вернеться. Успоміни. Я знов на родним хуторі. Успоміни режуть серце до болю. Калишуться лістовниці, до неба моляться тополі. У промінне дитинство хоч на деньок вернуться б. Со стола схопіть хлеба лусту, тільки що випеченого мамой, і по лужинах бігчи босонож. Над головой крумкач, а у далях гине лето. Кладеться вельмам туман, і світку шерані, як плач, стеля час кудлатий.

0: Супольна з хурем «Юранда» заспявала Зоф'я Терне, родом з українського Роуна. Але яким чином, чисто теоретично, заміжний джаз-бенд змог трапить у былую манаскую простору? Справа у тим, що віленський кляштер Бернардинов дійничав до повстання Каліновського. По його подавленні монахов переселили у Могилєв і Кретингу, що неподалік від Паланги. З того часу визволене помешкання кляштера використовувалися як кашари для російських, а потім польських військовців. На початку інтербеліуму тут розмістилося відділення пригожих мистецтв університету Стефана Баторія, створене з ініціативи вже не одної чи нами згаданого у попередніх епізодах Фердинанда Рушчица, хоча частку кляштера надалей займала войска. Зазначу, що віленські мастацькі факультету міжвоєнні скончили такі мастаки-білоруси, як Петро Сергієвич і Михал Сеурук. До речі, заховався фотоздимок Михала з групи студентів, зроблений майстром Яном Булгаком. І менавіта тут, у одним з крилов комплексу, по пропанові декана Рушчица, почали ладіться так звані «сроди літерацькі», важним елементом яких стала музика.
1: Кракатук.
0: Тобок джаз прогучав у екс-кляштери праз посередництво мастаков і письменників. Отрималося так, що у травні 1925-го повстав професійний союз польських літераторів у Вільні, який налічував каля 40 особов. Адметно, що ініціювали такий профсоюз поета з псевдонімом Літвін і критик Чеслав Янковський Зашмянов, лекар і історик Владислав Загорський со Свянтянов і єдиний нетутейший Вітальд Гулєвич, поета-експресіоніста з Варшави. Союз, однак, не мав власної сядіби і увогуле дійність організації заставалася небачною, покуль у 27-м не відбувся вальний сход. Вашій увазі акторський бенд «Jazz Singers».

Маша, я мовил так, а она мови не. Як самоваже кипі милость наша, я грізом пес, і вона нам не кне. Потім нагле по цауску виділа до хербати на прикуску. Под самоваром сиді моя Маша, як хербата, так натянка

0: Глыбейшие вытоки литератских середов, как элитарного клубу, можно просочить в университетской и масонской традициях Вильни. А дебютная литератская серада была призначена на 23 лютого 1927 года, как и было домовлено у библиотеки отделения пригожих мастацтвов университету Стефана Батория на улице Святой Ганны, 4. Уваход між двумя контрфорсами, на першем поверсе атмосферная библиотечная заля с низкими готичными скляпеннями и аркадами. Актуальная адреса будинку Майроніо 6. И ягоное призначение, треба отзначить, заховалося с часов Інтербеллюму. Теперь тут Вільняус Дайлес Академія.
1: Кракатук.
0: З промовою на відкритті сезону виступив президент профсоюзу Мар'ян Здяховський, грав на фортепіано Фелікс Шимановський, старейший брат композитора Карля Шимановського. Далі процитую з листа Фердинанда Рушчица до жонки.
2: О 8-й годині пішов на перший сход зв'язу літераторів, що сераду має збиратися у нашій бібліотеці у Бернардинов. Собралося 40-50 особов, аж було тесно. За гарбатой стартинками вельми мило провели час в оживленной размове. Вельми актуальное пытанне узняў Лимановскі, говорчы таксама про свое знаходжанне у слонями и жировицах.
0: Профессор беларускага походжання Мячыслаў Лимановскі, кіраўнік театру «Редута», казаў про важность сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Ziemny mlesie po podjedle dołem wadra się pali, czy się grzeją dziwożony, czy jedniasi sprzetali.
1: С кроников сирот литератских.
2: За первый сезон с вокалисткой Зофьей Плиеуской тут грал на цитры Витольд Йотка.
1: Отсылаю участку 58.
2: Спевал хор академичного музычного звязу с Варшавы. Ян Булгак рассказывал про передвоенное литератское кабаре «Ах» и мастака Станислава Богуш Сестранцевича принял удел у дискуссии, чи является фотография мастацтвом. Читаліся промови Віктора Юго у підтримку повстання 1863 году. Юліан Туві магучав фрагменти свого перекладу «Слова про полк ігрів». Северин Одинец, родом з-под Молодечного, переклад «Ананасов у шампанським ігра Северанина». Традиційним на посідженнях стало натуральне ушанування Адама Міцкевича. Со своїми творами знайомили віленські поети-студенти, як Владислав Артемович, Вацлав Кораблєвич, Казіміш Халябурда, Людвік Ляндфіш, Стефан Сосновський, Теодор Буйніцький. Пізніший таємний автор сатиричного циклю «18 огидних пашквілюв на вільно і вільнян». У свою чергу Фердинанд Рущиц прочитав доклад про третю Вільню, то бок про будучиню городу.
3: Кракатук.
2: Обвестці про хор Муринау попередничав прийом іншого гостя з-за межа. У травні 1927-го Вільню наведав сам Гілберт Кейт Честертон. Автор популярних детективів про Ксенза Брауна спинився у готелі «Жорж», прийняв удел у банкеті у шляхетськім клубі побач, а після нанес візит у бібліотеку на вулиці Святої Ганни. На черговій літератській середі прогучала навіть думка обрати Честертона президентом Вільні. Британцу подарили альбом з краєвидами міста, екземпляр пана Тадеуша, а Ванда Гендрихуна і Адам Людвіг виконали дует з опери Станіслава Манюшки «Галька». Пазней, під час німецької окупації городу, пан Людвіг навіть зладить конспіраційний показ «Гальки». А ось ягоний спів на слово Адама Міцкевича.

0: та, як на саксофоні мелодичніше грав. В тем рік запмет пощуди вже, дудні земля, мій Боже, чед мужинкем стоїле, ще жиклі от п'єра рожа, і кліє в житво хрупщак плив. Там научки вам заспів, а позади мама петель ваші на чорнеко чима дзіч.
1: Вручи собі гам-гам-гам, зима за конське на вечур мам, отмаж за музики храм, до ремі фасола сіду я ці зараз дам.
0: Мишлі з ноньма дуже легша, ратунок дай джимові, він чим пренди вікне в степ, і зволує сейм слоньові, гей, родаці сейм і жонт, взивам вас на фронт, на фронт, зам'єзаного приятеля джима дійшай з'єсть. Гнєсто слоні бум-бум-бум, патрон тяжкі кавалерії, а ще в єгазі жонту, гем з найдальших ласу френ.

0: Барби своему раз нокаут.
1: Аж не прийти сон за гвалт.
0: І мужине тим ще шміє клаще, но не
1: навіст. Так пушто не в тромбеле, з'яв подобно, где пєш ручні.

З початку російсько-української війни Жадан оказував волонтерську допомогу Збройним силам України. Заснував доброчинний фонд, який підтримує едукаційні і культурні ініціативи. У приватності запустив проєкт «Усход читає» для наповнення бібліотек Донецької і Луганської областей книгами. З початком масштабного ворвання Росії в Україну 24 лютого 2022 года Сергей Жадан займався волонтерской деятельностью, проводил доброчинные концерты в поддержку подразделений Збройних сил Украины, а так само разом с сябрами допомагал подразделению «Хартія», якое позднее стало 13-й бригадой специального призначения Национальной гвардии Украины. З пісняй «Шпі, моє дитя», слово якої він написав для Руслана Гаравога, долучився до кампанії «Вось як працює пам'ять», присвяченої пам'яті Даніли Дідіка і усіх, хто віддав своє життя за незалежність України. І гетую пісню тепер послухаємо.

Що з ними буде, коли вони всі повернуться? Стерті, мов зуби тварин, камінні вернеться. Зморшка довкола очей, глибокі, як ріки в березні. Справжня віра виростає з єресі. Доки вони тягаються Палестини, сонце над ними горить золотою пластиною. Торкайся святої землі обгорілою шкірою. Війна за нові території завжди пов'язана

поруч із ними залишиться найбільш віддань. За війною найкраще спостерігати на відстань. Їм ще згадають усе, що сьогодні не має значення. На них ще посипляться зречення та звинувачення. Їх ще зроблять вибір.

сполохують небо знаменами. Лишаються непереможними та безіменними. Знають, що все не дарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

втомлена на штучність і не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе

Сергій Жадан пише романи, вірші і есе. Тема його твору з'являється постсовєтська реальність в Україні. Стиль Жадана характеризується використанням розмовної і нецензурної мови. Роман «Ворошиловград» став книгою 2010 року по версії BBC. Презентація романа у Старобільську на родзімі письменника відбулася у Красовіку 2011 року під час тура по Донбасі. З зачіску місцевих уладів деякі виступи, заплановані у рамках тура по Донбасі, були відмінені. Жадан перекладає поезію з німецької, у тим ліку Павла Целана, англійської, у тим ліку Чарльза Буковського, білоруської, у тим ліку Андрея Хадановича, і руської, у тим ліку Кирила Медведєва і Данілу Давидова. Тексти Жадана були перекладені на німецьку, англійську, польську, французьку, естонську, білоруську, руську, армянську і некоторі інші мови. Книга Сергія Жадана «Арабески» стала переможцем у всеукраїнського рейтингу «Книга года 2024» у номінації «Червоне письменство» і була включена у спіс «Лепших українських книг 2024 года» у номінації «Українська проза». Ну і з'являється Сергій Жадан вокалістом рок-гурта «Жадан і собаки», а чергова пісня гурта уже перед нами.

0: Białoruskiemu czytaczu Sergii Żadan najlepszy wiadomy jak poet, a dobrej nahoda i do znajomstwa z jego twórczością była wydodzona ja u 2018 chodzie u ramkach serii Poety Planety Kniżka Wierszy.
1: Сергій Жадан, «Жанчини», переклад Андрея Хадановича. Розповіді мені об новій сябровці своїй, той, з якою ти тепер живеш. Що там тепер між вами? Між нами тепер повітря. Я просто живу разом з йою, як діти живуть со своїми дитячими снами. Ось що тепер між нами. Я є таємний маршрут, яблуки і віно, усе є протестантство. Одежа, що я наносить у торбі, як парашут, і колір я є волосов, що я назміняє, як громадянство. Я навіть зникаю весь час, бо має свої ключі, вертається і засинає, і тиша між нами триває. І я сполохано слухаю, як зред часу уночі серце яє спиняється, як на кінцевім трамваї. Я нас упиняє час, усі його голоси, що нагадують війнять порцеляновим перезвоном. Тоді вона підстригає руди я свої волоси, як підстригають траву, доглядаючи за газоном. Я нас получає легко усе гэта, і шмат што яшчэ. І бачу, як ясна і блізка, як круплямі воску гэта жыццё, ніби туш у яе з-пад павек цячэ. І смерць адступае, ніби разбітае войска. Вострыя стрэмкі жалю з далоні мне дастае, кранаецца майго цела, ніби збірае ажыну. Бось тому менавіта я і кахаю яе, як тільки жанчына може кахаць жанчыну.

0: Wykańczajem nasionnie sustreczu z twórczościu Sergija Żadana. Kiedy ktoś ci chocze poznajomić z jego najbolż wiadomaj prozaj, niechaj szukaje Ramana Wierašilau Hrad, jaki na białoruskую mowu był przekładany Witalom Latyszam i wydadzeny wydawiectwem Lohwinał u 2016 godzie. A my zakończymy jeszcze jednym wierszem, przeczytanym Michałem Andrasiukom i pieśniaj hurta Żadan i Sabaki. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na apośnie już żniwiński, a poetyczny rozdumy praz tydzień.
1: Сергій Жадан. Адчування, ніби што год. Пераклад Андрэя Хадановіча. Адчування, ніби што год. Сярод лістападу лес абступае паэтаў. Лес расстрэльных камандаў. Лес смяротнікаў, што захоўваюць у кішэнях літары, ніби крошкі ўчарашняга хлеба. Сезонная травма літаратуры, якую выбівалі з гарадоў як галоўную пагрозу, вылоўлівалі пісьменнікаў з рэдакцый, нібы стронгу з ракі, пакідаючы сярод плёса кругі сіроцтва і недагаворанасці. Вусенскае абвостранае пачуццё абарванага верша, рукапісу, што як дрэва пачынае хварэць у гарадской прасторы несвабоды. Абступае лес паэтаў, што стаяць з лёгкімі выпаленымі газам вялікай вайны. Абступае актораў, што аднаўляюць у сваіх руках танец з кабарэ агоніі. Абступае святароў, абступае настаўнікаў і карэктараў. Тихое товариство, навучанное книгами. Люди, что навод до смерти свертаются в кличной форме. Светлые, высокие сосны, як вытяжки справедливости. Туман у горле, як займенник пустоты и безнадейности. Тяглость лесу, як тяглость ритму. Тревожная акустика библиотек и карьеров. Вот як нами подсвечиваются долгие просеки. Восеньские лясы нашей неперапынности. Неперапынности письма, неперапынности спеву. Могилы у поветры, что позначают кожную великую литературу. Пясок под ногами, набиты зубными коронками мовы.
2: Павло Миколаевич, а скажи, пожалуйста, якою, на вашу думку, будет музыка через 30 років?
3: Я вважаю, что она будет сильною и потужною. В всяком разе, я впевнений, что я залишуся в ней.
2: А як ви гадаєте, а про що будуть співати молоді виконавці?
3: Я думаю, що будуть співати про вічне. Кохання, ніжність, вірність. І пам'ятайте, зневіра – це зло.
2: Дякую вам. Дякую.
4: Пане Миколаївичу, я перепрошу, що я турбую. Як там ваші бджоли?
3: Мертві бджоли? Не гудуть.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Єгипет. Кінчаткове судове рішення по справі, яка тичиться статусу і правов власності монастира Святої Катерини на Сінаї, чекається сьогодні, 23 жнівня. Гэта судове розглядання притягує пільну увагу як православного світу, так і міжнародної громадськості, улічуючи велізарну історичну, духовну і культурну коштовність старожитної обителі. Монастир Святої Катерини, заснований у 6 стагодзі каля подножжя гори Сінай, з'являється одним з найстарожитніших непреривно діючих християнських монастирів у світі і включений у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У ході судових слухань розглядаються юридичні аспекти, зв'язані зі статусом монастирських земель і об'єктів, розміщених на території Сінайського півострова. Представники обителі і правооборонці виказують надію на вердикт, який цілком оборонить автономію і історичні права монастира. Чекається, що маючи відбитися посідження, поставить кропку у шматгодовому процесі. Австралія. Архієпископ австралійський Макарій на минулому тижні був з офіційним візитом у Аделаїді, яку традиційно називають городом церкваў. Під час поїздки австралійський перший ієрарх провів шерах найважніших зустріч з місцевим духовенством, представниками грецької суполки і громадськими діячами регіона. Програма архіпастерського візиту включала здійснення набоженстваў у місцевих грецьких православних храмах, а так само наведвання адукаційних і культурних центрів. У своїм звароті архієпископ Макарій адзначив традиційну гостинність жыхароў Аделаїди і важність захавання християнських каштовностей разом з національними традиціями сярод молоді. Венгрія. Митрополит австрийский и экзарх Венгрии Арсений, Усиленский патриархат, узначалил урочистый чин освящения новопобудованного храма у гонор трех святителей у Будапеште. У святочном набоженстве узяли удел шматликие священнослужители, дипломаты, а так само представники мясцовой православной суполки и запрошенные гости. Митрополит Арсений выказал щирую подяку усім доброчинцам, будовникам и прихожанам, чиїми працями і ахвяраваннями стало магчимим узвядзення церкви. Після завершення літургії відбулася трапеза і неформальна зустріча, під час якої удзельники події змогли поговорити з архіпастером і абмеркаваць далейші плани по развіцці приходського життя і реалізації освітніцьких програм. Константинополь. У понеділок 24 жнівня Усяленський патріарх Варфоломій узначаліць боскую літургію з нагоди 35-й годовини незалежності України. Урочисте наваженство пройде у патріаршим храмі Святого Георгія на Фанари при уделі духовенства, дипломатичних представників і представників української діаспори. Гэтая подія підкреслює незмінну увагу і духовну підтримку, якую Усяленський патріархат оказує українському народу на протягу многих годов. Під час маючи відбитися літургії будуть узнесені особи молитви про мир, розквіт і добробит України, а так само об спиненні воєнних діянняў і пакут українського народу. Чекається, що на службі будуть присутнічаць офіційні особи і дипломати різних держав. Венесуэла. Митрополит мексиканский Яков здійснив архіпастерський візит у Венесуэлу. Поездка была накірована на ознайомлення з бягучим становищем православних приходов в Україні і оказання духовної підтримки місцевим вернікам во умовах протяглих соціально-економічних тяжкостей в Україні. У межах візиту митрополит Яков здійснив шерег набоженства, зустрівся з духовенством єпархії і провів гуторки з представниками грецької і інших православних суполок, які проживають у Каракасі і інших городах.
Ієрарх падрабязна абмеркаваў пытанні гуманітарнай дапамогі, развіцця катэхізічнай дзейнасці і падтрымкі моладзевых ініцыятыў на тэрыторыі Венесуэлы. У сваіх выступленнях уладыка заклікаў вернікаў захоўваць цвёрдасць веры, узаемную любоў і надзею на Бога, нягледзячы на вонкавыя выпрабаванні. Мясцовыя суполкі цёпла прывіталі архіпастара, адзначыўшы, што яго візіт прынёс ім духовнае суцяшэнне і даў новы імпульс для ўмацавання парафіяльнага жыцця. Іерусалім. Патрыярх іерусалімскі Феафіл III узначаліў урачыстыя набажэнствы з нагоды свята Гасподняга перамянення на гары Фавор. Па традыцыі святочная боская літургія здзяйснялася ў начны час на адкрытым паветры, у прысутнасці тысяч паломнікаў, якія прыбылі з усіх куткоў свету, а таксама мясцовых арабскіх і грэцкіх праваслаўных вернікаў. У святкаванні ўзялі ўдзел архірэі і духавенства Іерусалімскага патрыярхату і іншых памесных праваслаўных цэркваў. У сваёй святочнай пропаведзі патрыярх Феафіл заклікаў да малітвы аб міры на святой зямлі і ва ўсім свеце. Нягледзячы на складанасць сучаснай абстаноўкі ў рэгіёне, паломнікі змаглі бесперашкодна падняцца на святую гару і ўзяць удзел ва ўрачыстасцях. Балгарія. Патрыярх балгарскі Данііл узначаліў маштабныя царкоўныя ўрачыстасці, прысвечаныя 1080-годзю з дня спачыну прападобнага Яна Рыльскага цудатворцы, нябеснага заступніка балгарскага народа. Асноўныя памятныя мерапрыемствы і святочная боская літургія адбыліся ў знакамітым Рыльскім манастыры, куды сабраліся тысячы паломнікаў з усёй краіны і з-за мяжы. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода балгарскай праваслаўнай царквы і запрошаных гасцей патрыярх Данііл здзейсніў малебен перад мошчамі вялікага святога. У сваім слове кіраўнік царквы падкрэсліў неацэнны ўнёсак прападобнага Яна ў духоўнае фарміраванне балгарскай нацыі і захаванне праваслаўнай веры ў найбольш цяжкі перыяд балгарскай гісторыі. Ён заклікаў вернікаў пераймаць цярпялівасць, малітоўны подзвіг і цвёрдасць духу Рыльскага святога. Урачыстасці завяршыліся хрэсным ходам вакол галоўнага храма абіцелі і святочнай трапезай для паломнікаў, арганізаванай манастырскім брацтвам. Сірыя. Міністр адукацыі Сірыі правёў афіцыйную сустрэчу з патрыярхам антыяхійскім і ўсяго ўсходу Янам X у патрыяршай рэзідэнцыі. Галоўнымі тэмамі перамоваў сталі пытанні супрацоўніцтва паміж дзяржаўнымі структурамі і патрыярхіяй у сферы адукацыі, выхавання падрастаючага пакалення і захавання культурнай спадчыны. Бакі падрабязна абмеркавалі стан хрысціянскіх школ у Сірыі, працэсы аднаўлення навучальных устаноў, якія пацярпелі у ходзе ваенных дзеянняў, а таксама магчымасць рэалізацыі новых асветніцкіх праграм. Патрыярх Ян X падкрэсліў ключавую ролю якаснай адукацыі ў справе аднаўлення краіны і ўмацавання міжрэлігійнага міру і згоды. Міністр адукацыі выказаў глыбокую павагу да гістарычнай ролі антыяхійскай патрыярхіі і пацвердзіў гатоўнасць урада аказаць усебаковую падтрымку навучальным установам, якія знаходзяцца пад апекай царквы. На заканчэнне сустрэчы бакі дамовіліся аб стварэнні сумесных працоўных груп. Грузія. Мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл правёў сустрэчу з каталікосам-патрыярхам усяе Грузіі Шыа III. Падчас сустрэчы абмяркоўваўся маючы адбыцца візіт прадстаяцеля грузінскай царквы на Фанар. У ходзе размовы было абмеркавана шырокае кола пытанняў, якія тычацца міжцэркоўных адносін. Асаблівая ўвага была нададзена актуальным праблемам праваслаўнага адзінства. Мітрапаліт Эмануіл перадаў патрыярху Шыа братэрскае прывітанне ад усяленскага патрыярха Варфаламея. У сваю чаргу патрыярх Шыа адзначыў значнасць асабістай сустрэчы з усяленскім патрыярхам і выказаў спадзяванне на паглыбленне ўзаемадзеяння сусветным патрыярхатам. Іерусалім.
Священный синод Иерусалимского патриархату под старшинством патриарха Феофила III провел поседжение, ключевой темой якого стала подрыхтовка до святкования 2000-годзя хрещения Господа Иисуса Христа у раце Иордан. На поседжении подробязно разглядались организационные и логистичные аспекты, мающих отбыться юбилейных урочистостей. Синод затвердил створение специального архкомитета, якому доручена координация взаимодействия с местными уладами, международными организациями и иншими православными церквами. Чекается, что юбилейное святкование притягне сотни тысяч паломников из усяго свету, у связи с чем особливая увага отдается развитию инфраструктуры паломницких центров и обеспечению безопасности. А кроме того, синод разглядел шерах бегучих административных питаний, якія тычатся життя парафии и монастыров Иерусалимской церкви, а так само ситуации с церковной уластностью на святой земле. Афон. У Афонским монастыры Дионисиад отбылися набоженствы и памятные мероприемства, присвеченные 1400-годзю подей 626 года, с якими церковное подание связывая первое выконание акафиста Пресвятой Богородицы. Во урочистостях взяла удел делегация Константинопольской патриархии. После усяночного тривания митрополит Халкидонский Эммануил подкреслил значение акафиста уже церкви и передал братству монастыра привитание усяленского патриарха, подкресливши духовную роль Святой Горы и литургичное одинство православной церкви. Монастыр Дионисиад был обраным местом урочистостей, покольки тут заховывается особливо шанованная икона Богородицы, якая зовется Акафисной, якая по монастырским поданні супроводжала хрестный ход патриарха Сергия I уздовж стен Константинополя подчас облоги 626 года, а поздней была передадена обители у 14-м стагодзе. Греция. 130 детей из Украины проводят летний отпочинок у бесплатным лагере, организованным архиепископией Афин. Программа реализована по домовленности помеж предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием и архиепископом Афинским Иеронимом. Дети размещены у лагеры Святой Филофеи Афинской в Аулоне. Дитячий лагерь мае спортивные пляцовки, бассейны, помешкання для занятков и медицинский пункт. Украинскую группу сопровождают протопресвитер Василь Лиль и представники Православной Церкви Украины. У программу включены удел у набоженствах и молитвах, паломницкие поездки по православных святыням Греции, отпочинок, спортивные занятки и наведывание морского узбережья. С украинскими детьми сустрелся архиепископ Афинский Иероним и подал им свое архипастырское доброславение. Мета инициативы – дать украинским детям махчимость хотя бы на час забыться на наступствы войны, отпочить и отримать духовную подтримку. Полночная Македония. Заява президента Сербии Александра Вучича, який назвал Скопье сирот места, где, цитата, «застается сербская православная церква», конец цитаты, выкликала реакцию у Полночной Македонии. Архиерейский синод Македонской православной церкви у своей заяве не уступил у прямую полемику с сербским президентом, але подкреслил территориальный принцип церковного уладкования, отзначивши, что Македонская церква ожитцевляет духовное и пастырское служение для всех православных христиан на своей каноничной территории, незалежно от их национальной, политичной, культурной ци этничной принадлежности. Синод так само заявил, что усведомляя свою историчную отказность перед македонским народом, застающийся церквой, открытой для усих, и подкреслил, что керуется выключно Евангелием, верой во воскресение Христова и духовной корыстью верников, откидаючи политичные и идеологичные платформы. Позднее премьер-министр Полночной Македонии назвал подобные заявы недоречными для 21-го стагодзя, подкресливши значение Македонской православной церкви как наиважнейшей частки македонской православной идентичности.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Міністерства антимонопольного регулювання і гандлю повідомляє, що проєкт уже відправили на узгоднення. Пропонується заборонити у інтернеті і транспорті рекламу азартних і електронних інтерактивних гульняв і гральних закладів за некоторим виключенням. Так само хочуть обмежувати час такої реклами на телебаченні і радіо. Збираються заборонити використовувати у рекламі казино в образи людей і живіл. У рекламі так само не повинно буде бути інформації про бонуси, які можуть використовуватися для ставок у ігральних закладах. Анонсна інформація. Музей і осяродок білоруської культури у Гайнуці протягує цикл білоруських фестів «І там живуть люди». Чергове мероприємство відбудеться 30 жнівня у вісці Курашева, гміни Чижи. Проєкт ладиться уже 18 год і штогод наведує невеликі вісці Подляшша. Його мета – популяризація білоруської культури, народної музики, традиційних ремеслів і місцевої культурної спадщини, каже директор білоруського музею у Гайнуці Томаш Тихонюк.
1: Продовжуємо наш цикл білоруських фестів, які ладимо на найменших вісках Білосточни, так само від 18 до «І там живуть люди». І у останній день жнівня, 30 жнівня, у останню неділю жнівня, так само буде черговий фест і ще два у вересні.
0: Після Курашева цикл протягнеться 6 вересня у вісці Плянта. А останній сьогоднішній фест «І там живуть люди» пройде у Шитах у гміни Орля. Гэты фестываль на протягу многих годов дає магчимость почуть белорусскую музыку и побачить живую традиционную культуру менавіта там, где она исторично формовалася и заховывалася у подляжских вёсках. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра, 24 жнівня, на білорусько-польськім помежі облачно з проясненнями. Магчимий дощ. Температура повітря днем плюс 19, плюс 21. Ветер заходній і паўднёво-заходній до 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск нижей за норму.
2: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
3: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
4: Вітаем, кажуть, гісторыю перапісаць нельга. Ну, гэта глядзячы, хто піша. У Расіі можна наноў знайсці мошчы чалавека, месца пахавання якога было вядома і так стагоддзямі. У Гомелі прывезці з Расіі імперскага фельдмаршала і паставіць яго акурат там, адкуль пачынаўся горад. А ў Менскім музеі можна зрабіць дзве версіі аднаго мінулага. Для замежнікаў з анексіяй, для расійскамоўных без яе. Гісторыя адна, комплектацыя розная. Разбіраемся, што на гэтым тыдні зноў было не так.

0: Я з вогненої вьоски, то не кажу, що ось автори заховали все, каб казалися злочинців німців. І на гэтым прываюцца. А то, що під час гэтых запісів так само сустракалі свідків, які казалі, що не все так було добре, що були і злочинці з боку совєтських партизанів, що були різні історії, яким прийшлося їм зробити самоцензуру. Про гэта державна пропаганда не каже.
1: Так само Алеся Дамовіч був антиваєнним і антиядерним активістом. Для совєтських улад він був шкодним пацифістом, підкреслює Андрей Архіпенко. А з аудіогідом «Стежками Адамовича» можна ознайомитися на адмислово створеному сайті adamovich.eu. Новый культурно-адукационный центр «Белорусский драник» открыли у Воронове Городенской области у день проведения там Бульба-феста, пиша Белта. У нескольких залах можно доведаться про историю з'явления бульбы на белорусской земле, отримать информацию про гатунки, якія вырошиваются в господарках района, познайомиться с множеством рецептов страв, стертой бульбы и жихарами Воронушшины. Есть там и дегустационная зала, стилизованная под селянскую кухню. Як розповіла на месяце директора областного методичного центра народной творчести Наталья Романович, уникальный рецепт национальных дзерунов стал складовой часткой досье, якое передадено на попередний разгляд у комиссии ЮНЕСКО для унесения у спис сусветной спадщины. Тому Вороновский район не выпадково стал столицей драника. Центр почне активно працевать с 1 вересня, коли стартуя навучальный год и дети почнуть приходить целыми классами. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Запрашаю сьогодні у Зубава, мальовничу вёску на Білищині. Багаттям Зубава ёсць земля і людзі. Родам з Зубава ёсць, між іншим, Євгенія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджэрскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару распавядзе Алексей Данілюк, 1934 года нараджэння.
1: Тут колись був майонтик, коло Суботки тут, Гензель, там був майонтик Гриневичі, теж майонтик був великий, панство теж жило. І тут в Зубові був, де Цумський то живе, був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від його пішла фамілія Зубова стало. Зубов назвисько мав таке пан. А після, як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й подіяли, ще й бракувало навіть землі. Колись де, колись в хатах, а мав за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, їх з 20 на колоніях. Ще тут колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій, матка казала, у 30-му рокові ступніки вёска була, згорила. Там якийсь, той був там крав, овечки, чи що, той клуні там владував фонара. І якось звалив, запалив. Праві ціла вёска вигорила там. Тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж. Нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже рожений тут, на колонії, вже в 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім живе Алексей Данілюк, ляжить на ускрайку вёскі Зубава, а де старане Кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называная мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку Ніва Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць салідными нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вернувшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя дзічаць, што назва княжая гара намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на княжай гары у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка. Напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-го стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звути є. От коль назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У Гацьков був якийсь король, і тут князь на горі святий, і подобні зацькув, стрілив з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забили князя тут на цій горі. І от того князя гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю. Бо Вацьков там горі, а тут така була велика, ну, гора, жвіри, то просто була, після розкопали жвіри вже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвіри. І так князя так гора того повстала вже. От того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив. Чи забили? І то ще, видаєте, все дроє. Дражнілися. І давайте будемо копати. Може, князю там кочол золота по князеві є. А де там? Як хто й викопав, то ніхто не сказав нікому, копали жвір.
0: Княжа гора у мірний час була пляцовкою для дитячих гульняв. У воєнні гади, як найвищий пункт в околиці, стала важним стратегічно-оборончим об'єктом. Як згадує Олексій Данілюк, у гади Другої сусвітньої війни совєтська армія побудувала драуляну вартовничу вежу, а пясок з узвища використовували для побудови неподалекого льотнища.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз, там жвіри, все було, і там як то. Таку велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костіл Святого Роха, у Тричовці костіл є. І теж було дуже виразно видно. І лірнетки мали, я дивився в лірнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут це то гора, значить, то звір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж в Високомазовець, тут зайняли аж по Стреленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тоє, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не робити, не наглядіти. Сіяли жвір, сіта поробили, все. І там розсівали, і приїжджав, самоход забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці, що ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема. І ждали, але ж приїхав, забрав, і в 4 часа війна. Тільки що забрав і війна. Повстали німці, напали тут уже. Кілька ж вони там прийшли в 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав, на руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас, а хлопці, о, Мішка, і Сімон, Володя, і Коля мусить ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить, а тут у селі німці, коло Макарових. І дивляться винетки, кажуть, то цивіль чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить, ой, зайця, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от на разов. А ти вже німці, хай, давай туди. І сколь, бачиш, то діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по Колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а з храбило руські, давай біті снарадами. І ми з Ганзею пішли до Куприянових, дурні, а тут у нас було тіше леп, як там у Куприянах. І бігли дрова снарад, бух, недалеко нас. Розорвали, ми вже там, де ховатися будеш? І прийшли, але Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок гори, мусить сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих, як з-під лісу там, із Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. І вон пуста зла. І вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили. І вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали звір, аеродром робили, літиську в Більську робили, там напроти Піліку літниську. І вивозили звір, убивали там усе, звірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, на гору. Але на гору тоя пустили перші руські. Думали, чолка збив того німецького. Але де вже він? Приїхав, гнав малих тих, прогнав. І поїхав до Зубова знову. Побили там, не добре нікого, після покнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут воно тільки він сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще перебіг, батько каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєли вам німці, ні? Каже, чому ні? То ж надоєли. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по загороді. А в Гриневичі лежали зарити німці. У малих, і все, а в Орехвич орудій стоять, давай стріляти по Кнорозах, то много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило росіячка така була, пілінгярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові, і то бабу тую Сапрунову, там побили дві, і поранили много, а вони самоходом поїхали до Храболи, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвичах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвичах. Як там по Орехвичах застрочила, так ти, Гриневич, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде. Поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, 40, може, в 43-му. Але вже тут, як було в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не відаю, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, ай, доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була велика. Кажу, як той тергомат поставили, де висошариз не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив, ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тергомат?
1: Як виглядав, то так таке, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти такого.
2: Дерев'яний?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився. І вверху поставили таке сановіско, щоб у лісі відно було, така на доску, би то, значить, було стуло, і стати вже там його вже скрозь, о, люрнетки. То видно, гайну в кош, білосток, з гернетки стає вже стає сигнала, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, скільки метрів?
1: Може, метрів до сотні було вверх.
2: І то хто поставив, то є?
1: А то ти є руські, руські, як прийшли сюди, поставили. В 40-му, може, поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є. Не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ті із Масіва, приїхали, жили тут на дрова собі. Де ж так само біженці, нема скуль брати. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з Княжа Ігори дорожні будівники, де навокольні вілські добивали пісок. Узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллем. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарскі могілкі, але то ніхто не знае, якія там могілкі. То были напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там раскопали, вывозили землю, то что возили там цумский, колись возив себе песок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то доміт був старий, не пам'ятає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там зуби за селом, які є там. Але тепер цумський заграв, уже знаку там нема. Старин, то якая революція, якая війна була, то ніхто ніць не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять, а то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих, коли там де люди, ой, гинуть хутко, мруть.

На хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте щотидневу передачу з серії «Спад для шародами. Місце, події, люди». Сьогодні відвідуємо вioску Зубова на Бірщині. Родом з Зубова єсть поетеса Євгенія Мартинюк, сябра білоруського літературного об'єднання «Біловіжа». Її дитинство і молодость зв'язані з хутором у Зубові. Хоча не стало вже її родних, а родная хатка пустує, спадарня Женя приїжджає у родний хутор, каб повспомінати, передумати свої справи. Зроджені тут думки переливає на паперу у формі віршау. Сьолета у видавіцтві Центру білоруської культури у Белостоку побачила світ нова книга Жені Мартинюк «Князєва гора», у якої і у віршах, і у прозі переплітається особиста пам'ять з історією місця. Зборник, оздоблений пригожими фотоздимками Петра Лазовіка, Євгенії Мартинюк і Володимира Міхнєвича.

Ми знаходимося на Княжій Гори, та на її лівій руці знаходиться вioska Зубова, на південь вioska Суботка, далі Бєлспадлазькі, направо вioska Кнарази, а на північ моя родна хата. Княжія Гора – це сама найбільша і узвища у цій околиці. Це не тільки географічне місце, але так само місце гульняв з часом моєго дитинства. Зимой можна тут було їздити на санках чи лижах, а летом велосипедом, тільки треба було поспіть затормозити при кінці дороги, щоб не опинутися у бульбі або у збожі. Моя сім'я жила у нижі гори, як говорили, в долині, і колісті зими були вельми сніжні, сніг топнів довго, і у нас каля хати пливло просто в озеро, часами аж страшно було. Мої батьки мали проблему, де переховати зимою бульбу, щоб не підтопила, і у гэты час спадарства Марфа і Міхал Лапінський, уже світлої пам'яті, дозволили нам на своїм полі у нижі гори викопати ямки, щоб переховати бульбу. Тепер усе тут заросло лесом, навіть дорога до самого узвища. Коли я вернуся у часи дитинства, то вспоминаю, що з самого понадворка я бачила, як дорога їздили грузові машини по жвір чи пісок для налади навокольних дорог. І гетая дорога мені вельми великою видавалася серед полів. Але пройшло шмат часу, недже 40 годів, як гетай краси Княжій Гори уже так не видачно, так бачим, як йость. Княжая гора – это так само легенда. Ніякого князя я тут не зустріла. Але можна було б собі уявити, що тут стояв колишній замок. Я була б княжоною. Это мой казачний світ. Ось такий, об яким говориться у моїм вірші. Мой казачний світ, країна мрої. Я княжовна, я чародійка, у моїм уладанні зла ні кропільки. Добротою можна захліснуться. Многі літа п'ють підданія, зашумів вечір, і мій сон порвав би павучиння. Княжая гора, яна упригожує цілий час мой хутор. З самого верха розтягується безмежний далегляд на всю околицю. У мене є ще здимок, зроблений з давніших часів, і там видать чудову природу, якої ми тепер, на жаль, уже не бачимо так, як вона була тоді. На хуторі я відпочиваю, тут не пишуться вірші, хоча часами кранає мене ностальгія і сум за тим, що пройшло і ніколи не вернеться. Успоміни. Я знов на родним хуторі. Успоміни режуть серце до болю. Калишуться лістовниці, до неба моляться тополі. У промінне дитинство хоч на деньок вернуться б. Со стола схопіть хлеба лусту, тільки що випеченого мамой, і по лужинах бігчи босонож. Над головой крумкач, а у далях гине лето. Кладеться вельмам туман, і свідку шерані, як плач, стеле час кудлатий.

Зачарувала мене ночь пригажуня, быццам дівчину рицар на білім коні, обсипаний зорками мой хутор айчина, у сні дрімучим стоїть. Місяць князь м'ячиком котиться, серед ночі оповідає казку мені. На снезі брильянтов розсип. Чи пєщотою в очей їх узнять змогу, каб виставить з серця жадрацькую тугу?

0: розцюртай бульби і жихарами Воронушини. Йось там і дегустаційна зала, стилізована під селянську кухню. Як розповіла намісниця директора обласного методичного центру народної творчості Наталія Романович, унікальний рецепт національних дзеруноў став складовою часткою досьє, якое передадзена на попередній розгляд у комісію ЮНЕСКО для унясення у спіс сусветної спадщини. Тому Вороновський район не випадково став столицей драніка. Центр почне активно працювати з 1 вересня, коли стартує навчальний год і діти почнуть приходити цілими класами. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
4: Витам панства в программе «Знатнемна и Баразина». В связку с антипольскую политику режиму Александра Лукашенко прагнемы достарчать важные и актуальные информации для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисяй поразмавямы о тым, в які способ белорусские владзы затирают следы польскости в краю. А о чем еще услышим в программе? Kolejni polscy księża-katolicy opuszczają Białoruś.
5: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
4: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
6: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła.
4: Obchody święta Wojska Polskiego.
7: 15 sierpnia to przede wszystkim

Бонапарта, покульски кохан Изабеллу. Świat jest brzemienny w wynalazki, w metale, od powietrza lży.